0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Veď príbeh nekončí a ďalej hrám a padám viac nestám.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete.